0: Evo, pustili smo vas da malo uživate. Možda ću zamoliti Ričija i da u nastavku jutra bez moje priče pusti ovaj instrumental, ali to ćemo se već dogovoriti. Ono što želim da vam kažem je da ste upravo zakoračili jutarnji program našeg i vašeg radija Berane, grad koji volim, negdje naš zaštitni znak, i nadamo se da smo tom rečenicom sve rekli.
1: Slušate Radio Berane.
0: Družit ćemo se sa vama, poštovani slušaoci, do 10.30 u jutarnjem programu, u kojem smo za vas pripremili dosta informacija, želeći naravno da znate sve što će ovaj dan donijeti od događaja ne samo u našem gradu, nego i u Crnoj Gori, i naravno sve to začiniti sa dobrom muzikom, čemu svjedočite evo do sada. Ono što vam preporučujemo, naravno, kao što sam i u uvodu rekla, su i ostali naši programski sadržaj, pa se nadamo da ćete i ovog četvrtka 7. maja pronaći nešto za vas. A evo, ovih dana u Crnoj Gori se dosta priča o obilježavanju Dana Evrope. U obilježavanje tog dana, naravno, uključena je naša opština, ili se naša opština pridružuje obilježavanju Dana Evrope, jer naš grad kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Tim povodom opština Berane poziva građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope, koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Kako najavljuju, program će biti upotpunjen kulturno-umjetničkim nastupima učenika i mladih, koji će kroz muziku, recitacije i debatni program na kreativan način predstaviti evropske vrijednosti, zajedništvo i različitost. Stoga i poziv iz lokalne uprave da dođete, da zajedno obilježimo Dan Evrope u duhu solidarnosti, međusobnog uvažavanja i zajedničkog napretka. Podsjećamo da obilježavanje Dana Evrope realizuju delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku projekata Evropska kuća, EU for Me i Opštine za Evropsku uniju u saradnji sa opštinom Berane. Sati 34 minuta, još jednom podsjećam da se i ovog jutra družimo u sponzora tačnog vremena, Polikliniku Stojanović Medical Berane. Družit ćemo se sa njima do 10.30, kao i sa našim drugim sponzorom, sponzorom vremenske prognoze, zdravstvenom ustanovom Tesla Medical Berane. A kako smo ovog jutra krenuli sa dobrom stranom muzikom, tako i nastavljamo. Za sve one koji vole Animals, slušamo House of the Rising Sun.

0: Mini Flash u 9.
1: Berane kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Tako iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope, koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Uiti i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Tokom prvomajskih praznika inspektori Direkcije za tržišnu inspekciju izvršili su 64 inspekcijska nadzora, prilikom kojih je utvrđeno 55 nepravilnosti, saopštili su iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Kako navode, kako bi se otklonile utvrđene nepravilnosti i sankcionisali trgovci koji su počinili prekršaje, izdali su 91 prekršajni nalog u ukupnom novčanom iznosu od 29.650 eura. Dodaju da zbog obavljanja trgovine na malo u dane državnih i drugih praznika, tržišni inspektori su zatvorili 15 maloprodajnih objekata za vremenski period u kojem rad nije dozvoljen. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama bit će održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić večera sa početkom u 20 časova. Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada bit će objavljena u časopisu Tokovi, čiji je izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka. Organizatori večeri Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome. Animirani sinhronizovani film Super Mario Galaktički film biće prikazan večeras u Centru za kulturu sa početkom u 19 časova. Ova animirana avantura inspirisana je Super Mario Bros. Svijetom i predstavlja nastavak Super Mario braća filma koji je premijerno prikazan 2023. godine širom svijeta. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 9 do 17 sati ostati uže gradsko jezgro. Ulica Osme Crnogorske brigade, ulica Miljana Vukova i trg 21. jul, dio ulice Miloša Mališića, tržni centar, Njegošev trg, osnovni sud i tužilaštvo, zgrada opštine Berane, studentski centar, centar za djecu sa

Ulica 8. Crnogorske brigade, ulica Miljana Vukova i trg 21. jul, dio ulice Miloša Mališića, tržni centar, Njegošev trg, osnovni sud i tužilaštvo, zgrada opštine Berane, studentski centar, centar za djecu sa

Ulica 8. Crnogorske brigade, ulica Miljana Vukova i trg 21. jul, dio ulice Miloša Mališića, tržni centar, Njegošev trg, osnovni sud i tužilaštvo, zgrada opštine Berane, studentski centar, centar za djecu sa

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje i ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice, rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.